چون لناخی دلم درکه و کاغذی

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نشته جبون لMJ Towers و کورسا Towers و وایت Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچارکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسر بردني سات خوشو ل بيد نكرا و خيزان كان دستبرك جيگيشي آرام تندروست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خوتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی القی شانزاده

دس سرق وقب فرسبي كاتيك ناوي شاري بورسا اهينن بياو قماشي او ريشمو گرما وكاني بير اكويتوا وازلوانا بينا چونك دس امومانا ناكويت بلام آيا اتوانين بشينا گرما وكاني سرنجام توانيم گرماوي شاري بورساش ببينم هر وقت با فروشتنی بطانیه کنکم، همو بورسم پشکنی تا بازاری کن فروشکنم دوزیه و دواتریش جروبر با کرین و فروشتن اچوما اوه کرین چی تان عرض کم؟ کرینی چی؟ اما هر با وزنی شعره اگینا من نمتوانی هیچ بکرم کاری من هر او بو که هرچیم هبو ام فروشت لبازاری کن فروشکن لگل پیوکی پیر بوم اشنو بزوی بوین برادری یکتر یادی بخیر پیوکی زور باش بو هرچنده هیچ شتیک من لیکتری ناچو بلان بیرو باور من بطواوی پیکو اگونجا لبورس او پیو پیر کن فروش یکیگ لباشترین کسانیک بو که لگلیم بو بوم اشنو لبیرم ده سردمی لابیتیم او کاتی لأستانبول سرو سامانی کم هبو لگل کچیکی جوانو قشنگ بوم اشنا کچکا زوری پی خوش بو بشین سینما لشوینی کارکم کل تاکسیم بو هاتین دروو ملی شقم من گرت برو برو سینما بره کوتین هروه که تماشای برنامه سینما کن من اکرد برکو توشی چند کسی ناسیاو بوینو سلاویان لیا کردم کچکا بشویکی سیر تماشای کردم و وطی چند دوستو آشنات زورا همو هر سلاود لیا کن بقسی کچکا کمیک فیزم جولاو وطم ای چون همو کسیگ من اناسید کچکا پیکنیو بدنگی کی بماناو وطی بلام همو اوانی سلاویان لیا کردی پیوکی پیوانه انتیدا نبو هر ام سلام و کلام بو هوی اوی که دوستاتی منو کچکا زور نخانه تو خاتون تیگه ایشت که من بکلکی او نایم

بلام دوستاتی منو پیری کن فروش لگل اوی هموشتیک من دور بولیکتر روش با روش به هستر بو بطیبتی او زوری خوشویستمو زور حولی ایا چاکی یکم لگل آب کد همو کسیک خالی لوازی هیا کس درگ با خالی لوازی خوی نکا بلام زو خالی لوازی خلکی دیکی بودرک بی خالی لوازی پیاو پیر کن فروشکا خم خوردن بو بو کچی قیرو پیوی پیری ربن نزنی چنده پیوین مندو ابو اماده بو درو نداری خوی خرس بکا بو اوی قیره کچیک بشو بده یان جن بو پیر پیوی کی ربن بدوزیتوا با اوش بلیم که جنکی خوی پیش ماویک دوی نخوشی کی درو دریش مرد بو ماما پیره بدوی یک یک دا اگر را که منالکی بو بخیو بکو بو خوشی جیانی کی تازه دست بیبکاتوا تنیا ارزوی او بو که دزگاه کی جن بشودن دب مزرینه او دم او چشن فکرانه بشیتی دا اندران که ایزانی لوانه روشک دابیت که دولت بو خوی او جوره دزگاهنه دب مزرینه بکورتی من بو هوی او دوستا رونک بیرموا رم کوتا گرموکانی بورسا او روشی قرار بو منو برادر دور خراوکم لگل پیری کون فروش بچین گرمو بریارم دا جلا کونو شلکنکانیشم لگل خون ببمو لوی بیانشم جلشتن لبورسا بو ایما جانسری کی گوره بو پارمان نبو بیدین بجلشور او خانوی که ایمشی تیدا بوین نگرموی هبو نخوش من هیچ من هبو اوی تیدا گرم بکین بیجگلوش هیچ من نبو جلی تیدا بشوین کوابو چیشتیگ لوا باشترا که با تیریگ دو نیشانه بشکنین هم کلگ لقازانجی تندروستی گرموکا ورگرینو هم جلکانیش من اشوین لدلی خوما وتم خوا او گرماوی بو ایمی دورخراوی لی قومو دروس کردوا که هم نخوشکن من چک بکاتوو هم جلکانیشی تیدا بشوین جل چلکنکنم پری بوخشه کی گوره بون جل شوری کی ازا لبانی و تا ایوارا خریکین بوایا بزحمت ایتوانی بیان شوات لکتبکن دا خوینده بو موا که گرموی بورسا زوری کرسی معدنی تیدایو لهمو باریکوا دولمن دا رایون ایکسو تیشکی منگتنو اولترا وایولتو سدان چشن ویتامینی تیدایا امویست استا پش چندین سال او در فتی بوم حل کوتوا لهمو خاصیتکانی او نعمت خوایا کلگور بگرم نازانم ام داستانتان بیستوا یان نا پیابی که هشار چندین سال با آواتی او بو بچه تا قراغی دریاو خوی بداتا برهتاو پاش ماوی که آواتکی هات دی اونده لنو اوی دریادا مایوو خوی دایا برهتاو که همو پیستی لشی سوتاو هتاو بردی چند مانگیگ لجگه دا کوتو سرانجام عمری دریجی بو ایوا بجه هشت منیش او دردم بسر هد هنه کس که کاری گوجان هاکن لروی نزانی و بیخبری و نیا بلکو بیپاری پیان اکد گیشت ما شوینی گرموکا لناو راستی میدانی که گورده که حوزی که برزیان دروس کرده بو اوکا لزوی حل دقلی لشورده بری او حوزه گوریا هنده حوزی بچکولان دروس کرده بو که اوی که لیالی رنگ سوزیان تیده بو حلمه که خستی وگدو کلیج گره لحوزه بشوککن حلاساو هوایه که قرز بوشایی پر اکرده و بونه که تایبتی لوتی آدمی زادی خطوکه آیا امزانی او بونه که زوریش خوش نبو برهمی ترکیباتی فسفارو زیو قرقشمو گو گرده حمام کردن لو آو معدنیه ده سوده که یک جار زوره اینود آدمی زادی شلو ایفلیش اگر بشنه نو ام آو
بسغو سلامتی دینا درو اتوانن سماب کن من پیم وابو کاتیگ لو آوا یم دروا اتوانم ببال بفرم پیر پیاوا کون فروشکو دوست دور خراوکم چون نو آوکا منیش لتنیش حوزکی بشکولوا دستم کر بجلشتن امیز لپیش دا گوروی دستاس رکانم بشم دواتر بخوم بچم نو آوکا لخوشی اوی دوی خوشتن لو آوا گرمو معدنی دا جانی پیو نارحتی دمارکانم هیواش ابی هر اوندی مابو که حل پرم دست سرو گوروی کنم لپیش خوم حل رشتو دستم کر بشتن یان لدلی خوشم ده هر بیرم لآوی معدنیو خاصیتکانی اکردوا تیشکی رایون ایکس هروها گوگردو زیو قرقشم نازنم چندی پیچو بو منوا هر خریکی شیو کل بوم برادرکم وتی ایما خریکی نیینا دروا بوچی خود ناشوی هشتا لشتنی گوروی و دست سرکن نبو مواوتم من دواتر خومشوم هاولکانم لآوکا هاتنا دروا جلکانیان لبر کردوو چون تماشای درو بکن من هروا خریکی جلکانم بومو بو اوی باشتر پاک بیتوا زیاتر هیزم بخوم بخشی حمامچیکا هاتو وتی هاولکانت شاورتن من والامم دایوو وتم بله کمیگ راوستن ایستا دیم بو اوی کارکم زوتر تواب کم زیاتر هیزم بکر اهینا جارکی دیکش حاولکنم نردیان بدوام دا هر جارک اوان این نرد بدوام دا من زیاتر هیزم بکر اهیناو لدلی خوم دا اموت کرا غیرت بنیرا برخود زیو گوگردو یود دی رولا خیراکا لپر هستم کرد سرم گیش بوا بری چاوم تاریک بو لحوش خون شومو ایتر نمزانی شوا یا خود روش ببورن خریک بوم در پیکم اشید او در پیم واتوند لهر دو دستم دا گرت بو هرچی هاولیان دا بو لدستمی در بینن بویان نکرابو آخر حتا اگا ببیهوشی اگر بشمرد مایا در پیکم لدزنا حتا دروا راست من زور نارحتیم کشاوا بلام هیچ شتیک وگ بی در پیبون نخوش نیا پاش اوی ماویگ برادرکانم حالیان گلوفی بومو پروکونیان لبرلوتم سوتاند بو هوشم حتا وو لو مترسیا گوریا رزگارم بو هر کس شاوم حالینا پرسیم جلکانم لچوین دورو برکم پیکنینو دستیان بولای دستکانم دریش کرد وطیان اواتا بدست ویا ماویک سیری در پیکم کردو پرسیم ای اوانی ترکوان شون جل ترکانیان بوهنامو من هشتا هر ورینم بو لبر خومو اموید ویولوت یودو گوگردو تیشکی رایون امش داستانی چونه گرماو کم بو پاش او همو زحمتو دوای چند مانگ آرزو که گوایا بچم خوم لگرماو هلکیشم نکر نمتوانی خوم شوم بلکو هندشی نما بو ببما قربانی ترکیباتی گرماو که او چونه گرماو تنیا سودهی بو من هبو سیدانا لدسا سرکانم باش خاوین بونوو وگ بفری سپیان لیهات بو رنگا ایو نزانن دسا سر بو پیاوی دور خراوا چنشتیکی پیویستا باله بو پیاوی که دور خراوا دسا سر لهموشتی پیویسترا هم بو اوی فرمیسکی چاوی پیوشک بکاتوا هم بو اوی دمولوتی خوی پیبسره

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببيت خاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers، کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خورکن. شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي يشتاري قيوان پروژنا و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزا تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

سلاوتان لبیت خوشویستانی شاشه رنگینکی خاک تیوی خوام خوشحال دزانم لیک شمه یکی جوان یوا دارم همو تان تان دروز باش بن دل خوش بن مایکی خاکی امروم باز ل بابت یکا کم که همو تاکک دگریتا و هموان بی بجنین لم بابتا اویش خوشویستانی رابردوا زورک هن دلن رابردو من هرچی یک بوا بابرو تو و حافیزی بید گرینگ استا بلام هشه نابه پیچانه و دلید رابردو استا دروز دکت من لحولتان ده پرسمو میکی خاکان ده خمه بردم بزنم رای اوان چیم.

لم زمانه بخود روشتی و آرامت گرد دنیا لای تو بس صفایه چیم لیده چیم لیده یا چیم لینه آیا آرزوی خود لاروایه آخر خدا آخر خدا لم روشگارش کسایتی و نامینه دو سوزک شگ نابم دو سوزک شگ نابم تاکو لم حضرت درم بینه لم حضرت درم بینه.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-2-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیزی خوشویستی ایما سلاوتان لبیم کاتتان باش خوشحالین لپروگرام کینوی میوانی خاک دوباره با دیداری ایو شاده بین سلامتو تندروز باشو لشتاق بن امروش دوباره خومانو ستافک من گرانتو با امده کاری که طواه و جاوازو کماله گفتوگوی تایبت من ده بلگل میوانه کنم اول همان کارتیش ده بابتی هنری من هیم و ورزشکاران و مندیالی گرم و گوری امسال من لبیر نکردو و دواتر پیتانالم که سپرایزیک من هی جاره هیچ باسی نکم سپرایزیک من هی لیمیوانی خاک و دواتر پیتانالم که چیه چون لپروگرامی ایمه ده گرنگی با مندیال دادره او با دوائی حالا گرین حواله که خوشم پیه با دلخو ولی نزن ولی بزبد هاوران راسته کن اما حوالم تایبت با منالان یا با گوران لبرو که هسته کم گورش زور زور سیه کم با پیتان بولیم که چیه و چی باره بیم تیزری فیلمی انیمیشنی شریکی پنج بلاو کراو دوی 7 سال دابران کمپانیا یونیورسال پیکچر تیزری شرکی پنجی بلاو کرده و لم بشه ده شریکی پنج فیونا و یودیجه که بردوام لکیشو بس مرز مكان بريارة في المكان لسي حزيراني صالي 2020 لسينما كان ببورن نمايش بكريم وك بشاكاني بيشو هر يك لا مايك مايرز لا رولي شريك ايدي ميرف لا رولي جوي دريجو هر وها كاميرون دياس لا رولي فيونا بدنك باشدار و لهمان كادا بايباتا كدانم خوش راستكم خوشتر قصه هکم که اون پینابه انجا زورک لائما بینری چند بشکانی تری شرک بوین و اجرانین کامه و زور بی لمالکانی چاد خواه حزکم اوش بلم ها هندگ لاندامانی خیزانکه نویان لناو چو زانم او بوله ولا تولر شرکتی ولا توفیونه ها زورک لکومیدیا لناو خیزانکانیش دا به همان شو بلاو بوتوانه ام فلمه انیمیشنه اگر چی لسرتاکانی بلاو بونویده بو منال بلاو بوتو واتا ام کارا منالانه بلام هستکم ایسا پیچاوانه بوتو لبری زورگ لگورکان چاوروانی بلاو بونوی بشی پینجی شرکن هموان بتا مزرویو چاوروانی شرک ببینین لموزن ویده باش انجا هر تایبت با موندیالی امسال او گرمو گره او شوانی که یاری تیده هیا هاوارو دنگ دنگ برزبیتا ولا مالکانه ان شاء الله هر اوا بدل خوش یو با گرم گوریو بینری یاری کان مونډیال دبین انجا او سپرایزی که هم انا وتم لا پروگرامی میوانی خاک پیتاندلم او یکا گرینگی کی تاو جواز من به مونډیال لاوا له هیز میډیا کی تردا ابو شوازا او زانیار دروست و راستتان دزناکه انجا می پیتامبلم با درجایی مونډیال لا پروگرامی میوانی خاک للان آرا اکا کوری کی تاوو روچو ولا اتر توپی پی او یاری او مونډیال او نو یاری زانکان اکوتای زانیاری زور زور تام پی اله سر مونډیال ول همان کاتیجدا لناو پروگرامی ایمیا بشک مانجیا کردو تو بوکاک آرا اتوانی خو چی هيا لسر مونډیال لسر یاری زانکان لسر تایبد مونډیکان مونډیال با ایمو با ایوش دله انجا برلوی که بچ ملای آراو قسم هم باب که لسر موندیال حتی کم لسر توپی موندیال کمال یک زنیاری نبیس راو تن پی بلیم کلوانه نتن بیس بی لسر او توپی که یاری زنکن یاری پی کن انجا من پنج سای بند مندیتان ایسا با تن باسه کم که بگوان دزنین که توپی موندیال لهمو سالک داده بی کمال یک تای بند مندیتی داده بی بگوان اما حشا حال نگرم قصه انجا توپی امسال لترکه یک دا 500 جار زنیاری دنیرت با جوری ور که خوی عمل خوی دا حواله که دلخوش کرده واتا موندیالی امسال تبدمندی که تاوا و جاوازی لخوی گرتو انجا دانه که تریش واتا دوم خالمان پیسی توپکا واتا چرمی توپکا لبیست پرچه جاواز پیکاتوا بگرمی بسرما و بباران ببفر به هیچ کام لم حالتانه تگناچه تو امر داوانه تأثیری تینا کن و به آسانیش یاری زنکن دتوانن کنترولی پیبکن ماده توپکه هموی سروشتیه واتا چون سروشتیه واتا لانه بپرسی بله سروشتیه با چی سروشتیه سروشتیه که اوه که هیچ زیانک نگینه و به جینگه و لبر اوی که برکوتنی که زوری هی لگل یاری زنکنه لانه پیکنک رو با لگل توپکه و یاری زنکه اما واقع که هیچ زیانک نگینه و لروی جینگه یوا اماش بابا تیکی گرنگه زور زوشی دبیتوا هیچ زیانکیشی نیو کێشە و گرفتی نیە و تۆپەکەش لە ڕووی خێرایی و کۆنتترۆڵ کردنەوە زۆر زۆر گونجاوە واتە لەلایەن یاریزان و گۆڵچیەوە زۆر بە ئاسانی ئەتوان کۆنتترۆڵی بکەن ئەم تۆپە جیاوازترین خاڵی ئەوەیە کە پێویستی بە بارگاوی کردن یاخود بە زمانەکەی خۆمان پێویستی بە شەحنکردنەوە هەیە واتە تۆ ئەگەر بە بەردەوامی یاری پێ بکەی بەشی شەش کاتژمێر یاریکردنەکە بەبێ دابڕان و لە کامان کاتیشدا ئەتوانی شەحنی بکەی تەوانێ و بێکێشە یاری خۆتی لەگەڵا بکەیت زۆر باشە ئەنجا ئێستا کاتی ئەوەیە بچمە لای هاوکارم ئارە لەسەر یاریەکانی مۆندیال کۆمەڵێک زانیاریمان پێ بە فەرموو کاک ئارە
1: سلاوت لێ بێشان و خانم کاتی بینەرەکانت باش دڵخۆشم کە لەم گۆشەیەوە ڕۆژانە بە درێژای یاریەکانی مۆندیال لەگەڵتانە بم باسی گرنگترین یاریەکانی مۆندیال و باسێنێ لە ڕووداوە سەرنج ڕاکێشەکانتان بووکەم کە لە یاریەکانی مۆندیالدا ڕوودەدات سەرەتا مێ پێتان بڵێم لەوانەیە مۆندیالە جیاوازتر بێت لە مۆندیالەکانی ساڵانی پێشوو چونکە کاتەکانی زۆر لە بەرژەوەندی ئەمەنی هەنێ لە کاتەکانی نیوەشەوە ئەمە ناتوانین بینەری زۆر لە یاریەکان بین بەڵام هێشتا هەر باشە ئەتوانین هەنێ لە یاریە گرنگەکان بە تایبەتی یاری تیپە ئەوروپیەکان ببینین چونکە کاتەکان بۆ ئێمە گونجاوە ئێمە ئەگەر لە مۆندیالەکانی پێشووە سیری کەین تا سەعات دا ئێمە بینەری سێ یاری جامی جیهانی دەبووین بەڵام لە مۆندیالە زۆربەی شەوەکان سەعات دی یەکەم یاری جامی جیهانی دەست پێکا جا من حەزەکەم چۆن بڕگەیەکم لەسەر ئەم جامی جیهانە بۆ ئێوە ئامادە کردووە باسی کەین خۆتان زانن جە و ئەجوایی جامی جیهانی زۆر زۆر جیاوازە شەقامەکان کافتریاکان بازار ماڵ هەموو شوێنێک بۆ باسی جامی جیهانی بۆیە ئەم ڕووداوە گەورەترین ڕووداوی وەرزشیە کە لە چوار ساڵدا تەنها یەکجار ڕوودەدات بۆیە بە گرنگیەوە لێ بڕوان و بێکۆ با هەنێ شیکردنەوە بۆ شتەکان بکەین سەرەتا زۆرێک باس لە پاڵاوان بوون و پاڵەوراو بۆ پاڵاوان بوون ئەمانەکەن یشێ لە فەڕەنسای باتۆ یشێ لە ئیسپانیای باتۆ یشێ لە ئینگلتەرای باتۆ یشێ لە ئەرجەنتین و میسی دووبارای بنەوە هیچ یاڵە نەخێ ڕۆناڵدۆ بە نازنای جامی جیهانی شا دەبێ بەڵام ئێمە سایتێکمانەیە پێ وتری ئۆپتا کە ئەمە کۆمپانیایەکی فەرمی وچێکە لە بەناو بانکترین کۆمپانیەکانی ئامار و داتا وەرزشیەکان ئەم شیکردنەوە بۆ یاریەکان و بۆ ئامارەکان و بۆ زۆر لە شتەکانی تۆپی دەکات ئەوەی کە لە یاریەکان ئایبینی بۆ نمونە نووسری ئەم تیپە ڕێژەی ئەوەنە تۆپی لا یاخود ئەم تیپە ئەگەری بنەوەی لە میارەدا ئەوەنەیە ئەم پێشبینی بۆ هەڵبژاردەکان کردو دەڵێت هەڵبژاردەکان ئەمە پاڵێوراوترین ئەو تیپە ئەو هەڵبژاردانن کە دەتوانن جامی جیهانی بەرنەوە ئەو لە یەکەمە ئیسپانیا دانەوە ئۆپتاڵێت ئیسپانیا بە ڕێژەی لە سەدا 16.8 توانای ئەوە هەیە کە جامی جیهانی بەدەست بێنێ هەروەها دوای ئەویش هەڵبژاردی فەڕەنسایە کە ئۆپتا پێشبینی کردووە کە جامی جیهانی بەدەست بێنێت و ئەڵێ لە سەدا 12.78 ئەگەری هەیە کە فەڕەنسا لە دوای ئیسپانیا ئەم جامی جیهانی بەدەست بێنێ لە دوای ئەوانیش هەڵبژاردی ئینگلتەرای دانەوە داڵێ لە سەدا 11.1 هەڵبژاردی ئینگلتەرا توانای هەیە ئەم جامی جیهانی بەدەست بێنێ ڕۆناڵدۆ و میسی ئەرجەنتین و پورتوگالیشی لە ڕیزبەندی چوارەم و پێنجەمدا دانەوە ئەگەری لە سەدا دە بۆ لە سەدا شەشی بۆ ئەم دوو هەڵبژاردی دانەوە کە ئەمەش پێچاوانی زۆرێک لە ڕاو بۆچوونەکانی ئێمێ کە پێمان وایە پورتوگال یاخود ئەرجەنتین جامی جیهانی بەدەست دێنن اینجا پێشەوەی باسی گرنگترین یاریەکانی ئەم هەفتەیە بکەین کە لەم دوو سێ ڕۆژای ئەنجام دەدرێ ئەمێ باسی میسیتان بۆ بکەم میسی یاریشی ناوازی ئەنجامدا و هەروەها توانی هاتریک تۆمارکە کە تاکە یاریزانە لەو تەمەنەدا لە مێژووی جامی جیهانی بتوانی هاتریک تۆمارکە میسی نەکەر ئەوە بۆ سێ گۆڵی کردی چەند ڕیکۆردێکی زۆر زۆری شکان هێشێک لەو ڕیکۆردانەی کە تۆماری کردەوە بوو بە تاکە یاریزان لە مێژووی مۆندیالدا بەشداری 24 گۆڵ کرد دواتە 16 گۆڵی کردووە و 8 ئەسیستی تۆمار کردووە ئەمە تەنها میسی ئەو ژمارەیە هەیە و کەسی تر نێتی میسی بووە بە تەمەنترین یاریزان لە مێژووی مۆندیالدا هاتریک بکات وەکو ئێستا باسم کردبۆتان هەروەها تاکە یاریزانە لە مێژوودا 11 هاتریک بۆ هەڵبژاردەکەی تۆمار کرد ئەم ژمارەیە کریستیانۆ ڕۆنالدۆش نێتی کە گۆڵکاری هەڵبژاردەکانە میسی تاکە یاریزانیشە کە 6 گۆڵی دەرەوەی ناوچی سزا تۆمار کردووە واتە تاکە یاریزانە لە مێژووی مۆندیالدا لەو 16 گۆڵی تۆماری کردووە 6 گۆڵیانی لە دەرەوەی ناوچی سزایە بۆیە چاوەڕێشتی زیاتر لە میسی یەکرێت دوو یاری تری هەیە لە کۆمەڵەکان کە یاریەکانی قورز نین نەمسا و ئوردنی هەیە کە هەردووچیان تیپی ئاسانن بۆیە چاوەڕوان ئەکرێ میسی گۆڵی زیاتریش تۆمار کات و وهروە هەندەرانیشی چاویان لەوەیە کە ئەرجەنتین پاڵێوراوێکی بێزە بۆ بنەوەی جامی جیهانی ئەگەر باسێکی عێراقیش بکەین عێراق بە کورتی باسێکی عێراق بکەین عێراق یاریکی خراپی بەرامبەر نەرویج ئەنجام نەیە شۆتێکی زۆر زۆر باشی ئەنجاممە چەند فرسەتێکی گۆڵی زۆر زۆر باشی دروست کرد بەڵام بەخریاوەری نەبوو هەڵەی گۆڵچیەکەی ئەو گۆڵپارێزەی کە هەموو شەقامی وەرزشی عێراقی دژی سەرێکی بوونێتی بەڵام هەر سەرێکیە ئەمە هۆکارێکی سەرێکی دۆڕانەکەی عێراق بوو ئێرلینگ هالاند بە هەڵەیەکی جەلال عێراقی کردەوە بارودۆخەوە عێراق خراپ یاریەکەی دۆڕان هەرچەندە یاری داهاتووی زۆر زۆر قورسە بەرامبەر فەڕەنسایە بەرامبەر فەڕەنسایە ببورن بەڵام ئەوە چای لە سێ خاڵە ئەو ئەوەیە بە سێ خاڵ بگاتە قۆناخی داهاتوو چکۆ خۆتان نەزانن ئەم مۆندیالە هەشت لە باشترین سێمەکانیش سەرەکەون بۆیە اگر یکی که عراق توانه سه خلبه دست بینه تو سرکه بلام زور زور قرصه دو یاری داتوی فرانسه و سنگالا که فرانسه پالورای سرچه موندیالی و سنگالیش پالوانی افریقای بایا زور زور رگاکه بو عراق قرصه بلام هرچ شاوی لبایا که سه خلبه دست بینه بلام شتشی گرنگ تر که عراق تو ماری که لبیاری ایمن حسین دوم گول عراقی لمیجو موندیال داتو ما کرد تنیا ایمن حسین لرگا گول تو ما کرد اما دوم گولی موندیال بو بدرجه موندیال دوم گولی عراق بو بدرجه موندیال اگر بس شیارکان تام بوبکم یارکانی امر اروپین شمت شن یارگه یو خدای نزان کوملی یکم یارکانی کوملی یکم همی کوتای هاو است یارکانی کوملی دوم د سپیک دو یعنی نه کوملی دوم اتا گری دوم کوملکان د سپیک دو لگر یکم هم یارکان کوتای نه تو هم تیپکان یارکم خوین انجام ما لاری دوم دا شوی پینشم استلکاتیم برنامه یاری چیکو ساوث افریقا هي افریقا باشور هي کام دو تیپ دو تیپ بریندارن هر دو شان یارکم دورانو چیک برانبر ک کوریا دوراو افریقاش برانبر با مکزیک دوراو هر دو چند سال لسیا خاله بوی اگر هیچ نمی‌بود دومی سر نکون، اشک بلند باشترین سیم کن. ام دو البته در زنی خرابیانی آفریقای باشور تیپشی لاو پروزیه بالام لاریه که ما وقت پیوست در نکوتن، باباشی در نکوتن. مکسیک زور زولام باشتر بود با پی که مکسیک لاریه خوشی بود یاری کرنوی جامی جیانیش بود. بالام ام یاریا ساوس آفریقای آفریقای باشور اگر بلند شایی لوی کسی خال بادس بینه بتواند اگر هیچ نمی‌بود باشترین سیمیش به سر که. چی کی یاریه کم با کوریا دورا و که انجام کی چهاروان نکرده بود. چیزی که لطفا تیپ اروپا به زکان و هر واکوریاش، یش که لطفا تیپانی که کمترین شایی لسر بود بالام باشتن آسیب پشکش کرد. با آستو با انجامش لطیشی برد و بایم یاری گرینگا یاری که اسلام کاته برای واتیه. چیک پیگاتش خرابی نیه هنی ارزانی اروپی باشیه و کو پاتریک شیگ یا خود اگر بلین سولیچ. اما نه کاملا ارزانی کی باشن کافال که لخول انگلیسی یاری که. اما نه کاملا ارزانی کی باشن ببورن کافال ناسوسی که لخول انگلیسی یاری که. اما نه کاملا ارزانی کی باشن که لطیکه هنو ور واسه از آفریقا جوکوتم پیگاتش شیلاو پروژه هی بالام تنابی ویسن باید که باشی رو حتی جاری ببرنو بکن. هر امش رو ساعت ده سوئیس رو بوسنا یعنی سوئیس رو بوسنا لکمالی دومی مونتیالن سوئیس رایاری یکم برامبر قطر تعادلی کرد و که انجامی که زوز و شوگینر بو بوسناش به همان شیا برامبر با کانادا لایاری یکم تعادلی کرد و بوی امیاریا بو هر دو تیپ که گرینگا هر دو چند تعادلی هنگ دورم کمالی دوما همون تیپ که سریع خال یعنی کانادا و قطر و بوسنا و سوئیس را سریع خال یعنی و امیاریا گرینگا با سوئیسرا و کوبجردیش اروپی که همیشه جمعه چی قرز بوله پهلوانه تگانه سوئیسرا و گزان سال لیورای فرانسای درکرد بو تیپشی خراب نی سوئیسرا تیپشی باشی هه کومل ارزانی کی زور زور باشی هه ایمو بولو و نودوی و وارگاس و مانه کومل ارزانی کی زور زور باشن کله سوئیسرا یاری کن و هر و بوسناش کمیه بوسنا لسر حسابی البجردی ایتالیا گشتو ته موندیال و البجردی ایتالیا لا پالوت نکان دور خستو تو و امیاریا گرینگا اگر حسن کرچ لیاری کو گرنسی امیاریا بکنه امیاریا دیاریش اروپی و یاری کی زور زور خوشیشه سعادی که همشویش قطر و کانادا یعنی که همو پیش بینی کنه ون که کانادا یاری که آباده و قطر ابجدی که قرض نیا هرچند قطر پالوانی 8 سالی داره توی آسیا و اتلاع دو طول آسیا پیش شو پالوان بوده بلام همیشه لجامی جیانی ال پیشوش ول مشه با آسته پیوسته در نکه و هرچند لیاری یکم دا برانبر سوئیس تعدادی که موجود تو مارکت بلام ما کو پیش نیا آسیا با پیشی که کانادا الان ویاریگی خویت یاری که انجامه کانادا دایویس یاریزانی یعنی بایر مونخیه که بداخو مصابه پیکانه بلان پیدا شد امیاری چند دقیقه جاریب کرد بلان نگلوشا هنی ارزانی تری زور زور باشی یکو کلاین کاری پیشو گولی کرد و هر وحا جوناسان داوید که ایج ارزانی که زور زور باشی لوی وانتی زیاره که کنده تشکیلیش خرابی نیا تشکیلیش باشی هی چایشی لوی که با سرطوپی هم کاملی بگاتا قوانان غیداتو هرچند داری دهاتو تری قرص برانبر به سویسره ساعت شواری شویش کوریا و مکسیک دو پالوانکی کاملی یکم یاری کن و گوتم کوریا لچیشی برو تو مکسیک جلا یاری یکم دا لساوز افریقا لافریقای باشوری برو تو هر دوشیان زور زور بهیزن زور زور باش یاری کن چاین لا پیشنگی کوملکانه بو ام یاری گرینجی زور زوری زوری هی بو هر دو حلبجار دکا بلام که اتکی درن گلانه منتوانی زور بیناری ام کاته بین ام یاری بین بلوشی که همون منزانی همون دوام منه بروش مشغولین بلام لگلوشا اگر کاتان هبو سیدی کن یاری چی خوش بیم اگر سیدی یاری کنی شی دواتر که این روش جمعه امریکا و استرالیا یاری کن که اوی جه چه قبل یاری خوش کن امریکا لاری کما لپاراگوای بردوته و هر وها استرالیاش توانیتی لتورچیا برده که تورچیا بجرده که زور زور بهیزیه بلام استرالیا توشی شوشی کردو یاری کلی بردو دو اویش بابین سر حلب جرده سامبا حلب جرده برازیل او حلب جرده که لکردستان لو برایم زورتین هندریه بیار و لجیانیش ها برازیلی که لو حلب جردانه که هندری که زور زور باشی اویش لبر او سردم او جیل زیرینه بو کلپی شوهای بو کرونالدو روماریو رونالدینیو روبینو زوری که تر تا دوایش هرچند استاج بینیسیو سورا فینیا و زوری لیبری زنانی هی بلام هر نگانو بری زنان کنی و سردمو استیشانو کوپی ویزو کو سردمنیا ساعت سیمیو شو بوهندرانی برازیل دنیام سیری امیاریا کن برازیل یاری کن برامر مغربی یاری چی خرابی کردوا ناوندی برازیل زور زور ورانه لانی بلگری برازیل زور زور ورانه او یاریزانان کله برازیل یاریگان همان او یاریزانان کله ندکان یاریگان بونونه رافینیا گابریل مارچینیوس کاسمیرو فابینیو چوزان زور کیدین امانه بجدی برونو گومارو شو لوکاس پاکویتا دو یاریزان زور زور گورن پریمیر لیگ بالام له برازیل کوژاونه تو برازیل انچلوتی به چار سریم که شانب که یاری پیشو ناوندی مغرب براستی ناوندی برازیلان ماندو کردو انجام یاری زور زور گرینگا برازیل گل هایتیت یاری کی زور زور استانه برازیل چایلی یک بس شنگول یک جایی شنگول بی باتو بو دوای یک کوت منافسه ول گل مغرب او پیشان گیرز بندی بس جوازی گل پیش بیتو با پیشان کی کوملگی سرکی و نسیتا ناو چوبرشی ش قرس ول قونه کانی داتو ام یاری دلنه مدارین برازیل سی دگن یاری ک ساعت 3 نیو شو بلان بیر من نشت پیش یاری کی برازیل یاری مغرب اسکوتلند ده مغرب گستا بسم گرد اب جاده تو او تو اماده البجاری که لو البجاری که بجدی ام مونديالاش نک اسپیراش است مغربی شکل البجاری به زگای نو پالوان دیگه و مغرب چیتر اسپیراش هم پالوان تی نی سکوتلند اش البجاری که بیز اروپا یاری یکم لهایتی بردو تا و هرچند استی وک پیویز نه لبر اوی هایتی البجاری شی لوازه بلا ام یاری زو زو خوشا پیش یاری که برازیل یاری مغرب و سکوتلند ها بینری ام یاری تایبه ده بن بتایبتی یالی ناوندی مغرب براستی تی پیشینه بن ساعت شش بیانیش ترکیه و پاراگوای یاریان هیا با زیادتر کات منیا زیادتر لسه یارکان نروم لدوی او ساعت هشتی روشی دواتر هولند و سوید یاریان هیا هولند یاری یکم لیابانی نبردوتا و سوید یاری یکم زور با بهزی درکوتو لتونسی بردوتا و تونس دوی امشکسته برام با سوید رهن رکی گوری و بو یاری چی زور زور خوش با سوید و هولند هولند یه خالی هی سوید سی خالی هی یاری یکم با پیشن جی کمالکیان لدوی او ساعت یانزه شو المانیا و کودیوار یاریان هیچی که لیاری خوشکانی اموندیالا هر دوشان یاری کمیان بروتو المانیا زور زور به هزی یاری که بردوا کودیوار به مستوی که زور زور بر زیاری یکمی لیکوادور بردوا که زور گالن ایکوادور از پیراش پالانت یکی من زور زور کاتم نموا یاری کانی تر حالا گریم با کاتی که ترو ساتی که تر لکوتایی هیوادارم بینری یاری کانی موندیال بنم یاری کانی امچان روشم دوسی روشه که یاری زوزو خوشی تیا هیوادارم بشادی کمرانی سی یاری کم کنو دستان خوش بی
0: دوباره سلام تان لبه دست خوشی با آره با هوالو زنیاری کنی انجا کتی اوی کمیوانه کم بانگیشی سرسته جیمیوانی خاک کم وقت زنیم لحفته اینده ده وابریاره لشهری سلیمانی لپایتختی روشنبیری فستیوالی فیلمی کردی موبایل بره اوپچه لپرگرامه کنی پیشو ترمانده ایشمان لگل دا کردون و دامزراوی ویم سرپرشتی کارکه دکا و لسر فستیوالا که کمالک پرسیار من هست سبارت با فیلم کن فیلم کردن با موبایل اما نمیزنین تایی بدمندی کنی چین و که بش داره و چی کراوه و لسرم بابا تقیفتو گوده کم میوانه کم زور تایی بچه که اویش زور بغیز که شادمانه شادمان محمد لستودی میوانی خاک لگلم ده آمده فرمو که شادمان بخیر بی کاک شادم تندروسی چونه تو باشی هموش تک باشه
2: ان شاء الله باشه
0: یا خواب بخیر بی برستان سرپرشتیاری و تبیجی فستیوالکی یا خواب بخیر بی سر سر سفر بو کاک شادم کاک شادم تندروسی چونه
2: باشم الله
0: تو باشی شکر الحمدلله سالانه کی زورش بیکو کارمان کرد کاک شادم انی که کلا در هنر زور زور باشه کان سالانه کی زورش لا خاک بیکو کارمان کرد و ایتر به هر هوکاری کی جنب بد ترجیحان آوا بوشی و زیانیه.
2: بله بله ولی با خوشحالی و من زوزو سپاسی برستانه کنم که کاتم بخشی و
0: خیر بیا خو.
2: تلویزیونی خاک شونه که اگر دوای چندی سالیش یعنی هیلی دا ببری.
0: بله.
2: که هری تو هر ابونی جارانی هی. بوی من خون با خوشحال زنم که امرو.
0: خو با خیر بی.
2: وکو و طبیعی فستیوال فیلمی کردی موبایل. در آمادم تاکو بتوانین زنیاریو همو او بابتانه بس بکنو ببخشین با بینران سبارت با خولی دومی فستیوالی فیلم کردی موبایل
0: باش دست خوش انجا کک شاد من وقت زنین که خود هر لپشتیشا کاری درهنانت کردوا چندین ایشی تایبتت هیو و درهنه رکی باش ایشید انجا باری فیلم و سینما وقت زنین که باری کی جاوستره و قرسی کشی لوانه زیادتر بید پیم بله چون ام بوارت حال بجار و بزاد لناو فستیوالی فیلمی کردی موبایل ده
2: بله لراسیا اما بیروکی دامزراوی ویم خوی بوا که ابینین فستیوال من هی با فیلمی دریش فستیوال هی با کرده فیلم فستیوال هی با بلغا فيلم بويا دامزراوي فيم وابيري كردوا كا فيستيفالي كي جاواس بيشكشكا بويا ناينا وفيستيفالي دروس كرد يعني فيستيفالي
0: كردي موبايل
2: بلا فيستيفالي فيلم كردي موبايل بوشي موبايل لبروي كا كمال شد هاد لبشتي وهيك اوبرا راني لبروي ودراوا برمونا لكاتي قيرانا كان لكاتي كشه گورگانه که گنجان کلاوان یا خود آنی ارزومندانی درست کردنی فیلمن که تک نتوانید به شوازی که زور آسان به شوازی که زور ساده تکنیک کنی سینمای بردست که رنگ موبایل هاوکاری که باشی بکات ایش به چه شوازی که بنمونه امرو موبایل ابینی لدستی همو کسی که هیا ولم تو چون نتوانی سود لموبایل ببینید یکی لخالکانی اویه که موبایل لبردستی همو کسی که گنجیک یا خود آوات خوازیک یا فیر خوازیک اگر بیوید بجداری که لفستیوالا که یا بیوید فیلم دروس کاد اتوانیم بلا فستیوال پیش وقتا کمال رینمایی زور باشی بلاو کرده و لری او رینماییانو لری او زانیاریانو او کسی که بیوید فیلم دروس کاد سرجم رینماییکن و آواتا بلی نسب بناغیر رینماییکن اتوانیم فیلم دروس کاد چونکه جوازه که براسی زور اگر تو ایسا بید براوردی که بلی تکنیشی که کامیرای برز یا خوستافه که گوره بودجه زبانه
0: همه امانه
2: کاریگریان هست بلا که تو فیلم که با موبایل دروسه کهید کمالک آسانکاری زور زور باش با او کسا یتا آراو بنمونه ستافه که زور نوید تکنیکی زور نوی لهمه که بودجه زور نوی کامش تسری چکانه برمونه تو موبایل یک اگری به دسته و اتوی گوشه یک اتوی دیمانیشتی که پی وینه بگرید آسان اتوانی پشیده گوشه کانه و آسان اتوانی پشیده شوینه کانه و لکاته که اگر تکنیکی که تر تکنیک کانه دیش اتوانن بلام کلفه زور تره طاقت فرو چند تره
0: انجا که شاید من بچری پرسیارم ابیل سر شوازی بنمونه دروس کردنی فیلمکه و استافکه بلام برلوی که بچینه سر او بابتا اما بزنم که خویل خوی در دروس کردنی فیلم کاری که اونده آسان نیه انجا لو قروستریش به گمان دروس کردنو یا خود انجام دانو بره بردنی فستیوالکه دامزراوکه تان چون بریاری دا خولی دوم بکاتو او ابو شوازه گرینگی پی بدید
2: بله تو جاریوه اگر کسی بانگشی بر رم بیب که پشتر رنگ ازمونی بخوینی تو بلی کسی که سرکو دو بانیا کمو مقابله کمو یا لگلی دانشو دامزراوی ویم کاتی خولی یکمی بره و بر سالی پر سرکوتنی بده سیده لسر اساس یا خوب لسر روشنایی او سرکوتنی سالی پر خولی دو میشه راگیان و ایشالله لعیندشا خولکان تریش بردوامه بد ام خولی ام جاره من روزی 19 و 20 مانگواتا روزی هینی و شما برای واچید من امید زنیاری زیادر بم لباری چونیتی دست بیکردنی سراتا تا آمدگاری تا فستیوالاگا اویش او بو ام فستیوالاگا تو آمدگاری بو که لینی کم پینشش مانگی پیویسته بی اما همو سالا پینشش مانگی ترخانه کین بوی که بتوانی بچرو پری و بطوابی آمدگاری بو کن بنمونا سراتا تو لری راگندنو رای گینی لری سوشال میدیا رای گینی که من فستیوال امسال دست بیاکم
0: بله
2: دو تر رنمای کان بلاو کی تو دو تر فیلم کان بویا
0: کی راتانگان ایو کاک شادمان
2: هر امسال رامانگان بلا ام لچرمانگی پیشوا کر رامانگان وتمن امسالیش بردوام بین خولی دو کاتی که ام مرگان ایتر با فتری زمانی خود زاین درست کنی فیلم جمع اوشتی پی چی اوانه و هنگاو به هنگاو فیلم ابو هاو یعنی تصور که لگه سالی پر فیلمی زور زیادر هد نزیگه 196 با 200 فیلم هد که با موبایل درست گره یعنی اما جگه دلخوشیه که تک ابینی فستیوالی فیلمی کردی موبایل کاریگری لناو خلقه درست کدوه کاریگری لناو گنجانه درست کدوه کاریگری لسر فیلم سازان و لسر سینما کار یعنی گنج و لاو به هر دو رگز دروس کردو خوشبختانه اگر سرنجی پر سال بی ابینی کچان هبو کدر هنر و اکتر بجداریان هبو تران خلاص شام بردو کاری که تو کات یی امر کابری دروسه کی هنگاوی کان هبو تران خلاص شام بردو تو کات یی امر کابری سکی هنگاوی شی گورناو کواتا وای چگی بالا مگان دس ماگو بوچی گرو دریا شما پی

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزان یکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلقی شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.7

هزار عاشق هزار عاشق که تابوت کسی نیل میدان مرمان زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

سلاتان لبیت خوش استانی شش رنگینه که خاک تی وی خم خوش حال دزنم لایک شمه کی جوان یوا دارم همو تان تان دروز باج بن دل خوش بن مایکی خاکی امروم باز ل بابتی که کم که همو تاکی دگریتا و هموان بی بجنین لم بابتا اویش خوش استانی رابردوا زورک هن دلن رابردو من هرچی اگ بوا بابر و تو و حافیزی بید گرین استا بلان پشت نبه پیچانو دلید رابردو استا دروز دکد ملا هولتان دا پرسمو میکی خاکان دخمه بردم بزنم رای اوان چیا

0: دایگان سلام لیلا.
1: سلام علیک. سات ساوم.
0: منی چاوبم. زور با خانومانو جنانه دانشتوی.
1: خوش بیست فاصل دکم یا خوا. والله اتری که کن لخانو آد دری نکانی شاری سلیمانی.
0: پیام بله تاشن گرینگ انسان رابردی خوی خوش بود. نکالی لی نگات.
1: والله زور زور پیویست رابردو لبیر نکی تو لیادی نکی تو کاویل رابردو. بینی منا کردو منا امداهات و نکرده او امداه و تو بذار خوش نیا رابردو کمان خوشتره.
0: بوچی رابردو خوشتره بوچی پیش اما گرینگی.
1: بسرهاتی خوش بانه او دعای او ایتاد رابردو من رابردوی که خوش بو دنیا خوش بو همشتی خوش بو.
0: اگر رابردو اما کاری باب که اینتن خوش بیار نخوش استاد درست اگر
1: درستی کار و الله درستی کار.
0: تو لر رابردو در زور گرتو بو استاو؟
1: را لر رابردو از زور در سمر گرتو کو استال دهات و.
0: هنکس رابردو به منالی شو قبول نیا. تو با چی اجاره نیت و چی آمپی علی؟
2: والله یوان لوانی مثلاً آزاریان چون من آزار درام آوانج دوانی آزاریان درابی. من بزرگ آزار درام مرواب کنیا مرواب که استاگر جان مسعودی سیب کم و. نژیان ما ورزش بود تندروستی خم لان اجازه دادم ولی ما ورزشی که بام شوی کردیم با آخ خم من دوکم مطمئن مهمی دانیم ورزش من زیادتر 65 سال زیادتر من 66 سال زیادتر است تا 60 کانو من ورزش کم
0: یعنی که اگه من لاتو پرسم شتگل را بردی تو هب بیصری تو چی اصری تو چیم پی آلی
2: هنر و پیالم که ورزش ما به هیلاتی نه بام شوی نه
0: چی دلیل سر او کسانی که رابردی خوان خوش نبود تا چند گفتن اما رابردی خوام خوش بود نیسرینه و نیشارینه
3: همه مرابیه که رابردی تالیشیه و شیرینیشیه اما ابی آنی که بیل لعنت شیرینه کنن کنی ولی تالیکش کنن چکه او آنی که بوی ما کور منگر تو رابردی به همه سیوازه کنی و جوانه لبروی تن تمنی کیتی آب و اگر اما بیلی لب کنی و تمنی منالی تی آب و که مرابی کی پاکو بیگرد تیازیا دوای او کوتونی تمنی هر زکاری او که بتن مرحله کی جیاناتی پریوین لوانی لز سردمی امیا زور حالتی بلین طالیمان بینی بی ترس دلار او کی من بینی بی نبونی من بینی بی اوی کلم سردما هی نمان بو اما بلان به هر شی وازی بی جیان من تی پرانو گیشونه تم تمنش اما به پیتوانو من همو کاتی علم رابردو منی درست کردو ولی برای او بی بشانازی پی او بکم با خوشیکانی او بران خوشیکانی شیو
0: رابردو اسا درست کرد؟
3: رابردو درست دکا بی گمان من رابردو مکو خوم که لسرتا و لسرتایی و که بنمونه یه علم ورزشم کردو رابردو کم ورده ورده به بردوامی لگل ما هنه و استا گشتو ما تا اوی که به هوی ورزشی منالی ما و گشتو ما تا پوسته گل الحمدلله لسر استی عراق که اندامی مکتبی تنفیزی دیجنه اولم پی عراقم بر پرسی همو تالاکه کان جنانی عراقم اما رابردو گیان می او نگمن با واسطو یا با املاولا یا پشتیوانی ما بی پیتیانو خوای گوره پشتیوانم بو رابردو کم پشتیوانم بو شانازی کم با رابردو ما مکاتی
4: تموش تجلجيانا بنماء شيء أو بنماء بيتهوي سركوتن لهمو بشكا يعني تو باباسي ونكن باباسي خوان ممكن أقول سرتا بألف وبيان الروين شي ما نبيع يعني مناتو أني أكسر دست بين الرستا بلا ما قال ألف وبيان منزاني خوشويستي رابردو ما نيته وبتشاو همو كاسي كخوشويستي بيأتو أوري لباته وجبو جاديش كش خوشويستي هر أول نيكا إما لجست معناه خوش استی و کاری پیب کن برام برا برام برا کمانه چون خوش استی و من لکه خلق ما خوش بیه بتای بتی مروف کاری بوب کن خاک کاری بوب کن نگ مسئله هری ما باسیب کن بلین خوش استی لسر که خاصی چما نه نبخشد
0: خوش استن برا بردو گرینگا
4: زور گرینگا نه الان بتای که اگر مرو خوش استی نبی برا بردو نه تو نه این دب بنت که او
5: مراقب هج ملتی گرینگینه برابردوی خوی دهاتوش نابه چون که او رابردوی تاریخی که اون جوانان و بجه هشتوین که جه فخری همو معنا هر او رابردوی جوان لسلمانی کردو که بیتا شهری که نوازه لهر چهار پرچه کردوستان
0: نهانه کس رابردوی خوان خوش نوی جا به هر حکارک بید تو حکارکی با چی دگره گیتا؟
5: والله با اوی که روشن بیری انکمه روشن بینیان که من چکا اوی که رابردوی خوی خوش نمی یعنی وجودی وکو نبی وایا
0: برز روژانه بچه استرقال
6: ولی ایسا وکو خون بلین خیلی نشینم بیو بیلگا جناب تانا ام فتره ایسا لم فراغه دروز و رخرای اکمانی رخرای ورزشکار دیرین کن اما او ورزشکارانه که لسالانی را بردو و ورزشمان کردو و تمانی خو من براسی لو فتره صرف کردو
0: ورزش لی استاده و که جاران گرمو گره؟
6: گرمو گره نیه بداخو لگل او امکانتی که استه لگل او امکانتی که استه و جمارین یعنی ورزشی کن و تا چیزاتی ریاضه براسی بداخو که جارانه جاران زور با قوتر بود تیپ حتی تیپ میلیکن لأست یان ورزشی کن هبون بلام یسه لگل او همو امکانیت و او همو تجهیزات و حتی پارش شدن او ورزش و براسی لگل او شا بداخو یسه امکانیتی یان کن و خاصا سلیمانی لو آسانی که بینین او
0: بهیوین همو سکتر کن زور باش بن
6: زور سمس
0: ملتی کرد ملتی که رابردوی که جوانی هست بلام لهمان که تا سختی شم بلام لیسته ملتی کرد زیندوه هرو که لجاران زور به بهسریش ماوه توانه رابردو گرینگه با انسان با همون ملتی کش رابردوی هست
6: رابردوی کرده من رابردوی که پاک من هست براسی و حالا سر او رابردوش ارو انشالله ملتی کرد هر نبزی و نوش بزید و لهمو دور و ظروفی که شایما ملتی که دوری خوی بینی و هل زمان عثمانی و حتا ایسا و حتا شور شکانی شیر محموی نمرو حتا ایسا و شورشی نوی و شورشی نوی رابراتی گلی کردستان براسی هموی اما هموی هر شور روی یک لدوی یک کرد دوری خوی بینی و همو آستنگ کانیشی بری و ایشالا
0: ایما چی بکنی تا کرا بردو من خوش بود نی شعری نوانه جا حتی هر آستگ بود هر کسگ بود
6: ایمه یک بون من براسی یک بون اگر یک بون من هبید اتوانی را بردی خو من نشارین و یک بون من هبید لی بردی نیش من هبید به دلیکی پاک و باو هستو میجو پاکی که کرد هی بو باو هستو هلسو کود بکن لگل یک تیریا لعنه تیکانی تر فراموش بکن تنها یک بون من هبید اتوانی کرد رولی که گرنگی هبید رولی خوی ببینه ایشالله
0: سم گرین گمروف رابردی خو خوش بود
7: بله بله یعنی مروف به دائما رابردی خو خوش بیو آیا او پنجموری که بجیل ل رابردوا ابي او پنجمورا ری شانازی و فخر بیا هم بو خو و هم بو گلکی
0: مایک خاکی شم پیشکش کردن به هیوام هموان رابردو ده هاتوتن جوان بد خواستن لگا
8: ایرا رادیوی خاکا 99.1
9: رادیوی خاک 87.8

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی القی شانزاده

داس سرق وجبة فرسبي كاتيك نبي شاري بورسا أهينن بياو قماشي أو ريشمو جرما وكاني بير أكويتوا وازلوانا بينا چونك داس إمومانا ناكويت بلام آيا أتوانين بشينا جرما وكاني سرنجام توانيم گرماوی شاری بورساش ببینم. هر وقت با فروشتنی بطانیه کونکم همو بورسام پشکنی تا بازاری کون فروشکانم دوزیه و دواتریش جروبر با کرینو فروشتن اچوما اوه کرین چی تان عرض کم؟ کرینی چی؟ اما هر با وزنی شعره اگینا من نمتوانی هیچ بکرم کاری من هر اوابو که هرچیم هبو ام فروش لبازاری کون فروشکن لگل پیوکی پیر بوما اشنو بزوی بوین برادری یکتر یادی بخیر پیوکی زور باش بو هرچنده هیچ شتیک من لیکتری ناچو بلان بیرو باور من بطواوی پیکوا اگونجا لبورس او پیو پیر کون فروشا یکیگ لباشترین کسانیک بو که لگالیان بو بوما اشنا لبیرم ده سردمی لویتیم او کاتی لأستانبول سرو سامانیکم هبو لگال کچیکی جوانو قشنگ بوما اشنا کچکا زوری پی خوش بو بشین سینما لشوینی کارکم که لتاکسیم بو هاتین درو ملی شقم من گرت برو سینما برکوتین هرواک تماشای برنامه سینما کن من اکرد برکو توشی چند کسی ناسیاو بوینو سلاویان لیا کردم کچکا بشیویکی سیر تماشای کردم و وطی چند دوستو آشنات زورا همو هر سلاود لیا کن بقسی کچکا کمیک فیزم جولاو وطم ای چون همو کسیک من اناسید کچکا پیکنیو بدنگیکی بماناو وطی بلام همو اوانی سلاویان لیا کردی پیوی کی پیوانه تیدا نبو هر ام سلامو کلامه بو هوی اوی که دوستاتی منو کچکا زور نخانیتو خاتون تیگه ایشت که من بکلکی او نایم

بلام دوستاتی منو پیری کن فروش لگل اوی هموشتیک من دور بولیکتر روش بر روش بهستر بو بطیبتی او زوری خوشویستمو زور حولی ایا چاکی یکم لگلاب کد همو کسی که خالی که لوازی هیا کس درک به خالی لوازی خوی نکا بلام زو خالی لوازی خلکی دیکی بودرک بی خالی لوازی پیاو پیر کن فروشکا خم خوردن بو بو کچی قیرو پیوی پیری ربن نزنی چنده پیوین مندو ابو آمده بو درو نداری خوی خرس بکا بو اوی قیره کچیک بشو بده یان جن بو پیر پیوی کی ربن بدوزه توا با اوش بلیم که جنکی خوی پیش ماویک دوی نخوشی کی درو دریش مرد بو ماما پیره بدوی یکیک ده اگر را که منالکی بو بخیو بکو بو خوشی جیانی کی تازه دست بیبکاتوا تنیا ارزوی او بو که دزگاه کی جن بشودن دب مزرینه او دم او چشن فکرانه بشیتی ده اندران که ایزانی لوانه روشک دبیت که دولت بو خوی او جوره دزگاهنه دب مزرینه بکورتی من بو هوی او دوست رونک بیرموا رم کوتا گرموکانی بورسا او روژه قرار بو منو برادر دور خراوکم لگل پیری کون فروش بچین گرمو بریارم دا جلا کونو شلک نکانیشم لگل خون ببمو لوی بیانشم جلشتن لبورسا بو ایما جان سریکی گوره بو پارمان نبو بیدین بجل شور او خانوی که ایمشی تیدا بوین نگرموی هبو نخوش من هیچ من هبو اوی تیدا گرم بکین بیج گلوش هیچ من نبو جلی تیدا بشوین که وابو چیشتیگ لوا باشترا که با تیریگ دو نیشانه بشکنین هم کلگ لقازانجی تندروستی گرماوکا ورگرینو هم جلکانیش من اشوین لدلی خوما وتم خوا او گرماوی بو ایمی دورخراوی لقومو دروس کردوا که هم نخوشکن من چک بکاتوو هم جلکانیشی تیدا بشوین جل چلکنکانم پری بوخشه کی گوره بون جل شوری کی آزا لبانی و تا ایوارا خریکین بوایا بزحمت ایتوانی بیان شوات لکتبکان دا خویند بو موا که گرموی بورسا زوری کرسی معدنی تیدایو لهمو باریکوا دولمن دا رایون ایکسو تیشکی منگتنو اولترا وایولتو سدان چشن ویتامینی تدایا امویست استا پش چندین سال او در فتی بوم حل کوتوا لهمو خاصیتکانی او نعمت خوایا کلگور بگرم نازنم ام داستانتن بیستوا یان نا پیابی که هجار چندین سال با آواتی او بو بچیت قراغی دریاو خوی بداتا برهتاو پش ماوی که آواتکی هات دی اونده لنو اوی دریادا مایوو خوی دایا برهتاو که همو پیستی لشی سوتاو هتاو بردی چن مانگیگ لجگه دا کوتو سرانجام عمری دریجی بو ایوا بجه هشت منیش او دردم بسر هات هنه کس که کاری گوجان هاکن لروی نزانی و بیخبری و نیا بلکو بیپاری پیان اکات گیشت ما شوینی گرماوکا لناو راستی میدانی کی گورده که حوزی کی برزیان دروس کرده بو اوکا لزوی حل دقلی لشورده بری او حوزه گورده هنده حوزی بچکولان دروس کرده بو که اوی کی لیالی رنگ سوزیان تیده بو حلمی کی خستی وگدو کلیج گره لحوزه بشوککن حلصو هوای کی قرز بوشایی پر اکرده و بونه کی تایبتی لوتی آدمی زادی خطوکه آیا امزانی او بونه که زوریش خوش نبو برهمی ترکیباتی فسفارو زیو قرقشمو گو گرده حمام کردن لو آو معدنی ده سوده کی یک جار زوره اینود آدمی زادی شلو افلیش اگر بشنه نو ام آو
بسغو سلامتی دینا درو اتوانن سماب کن من پیم وابو کاتیگ لو آوا یم دروا اتوانم ببال بفرم پیر پیاوا کون فروشکو دوست دور خراوکم چون نو آوکا منیش لتنیش حوزکی بشکولوا دستم کر بجلشتن امیز لپیش دا گوروی دستاس رکانم بشوم دواتر بخوم بچم نو آوکا لخوشی اوی دوی خوشتن لو آوا گرمو معدنی دا جانی پیو نارحتی دمارکانم هیواش ابی هر اونده ما بو که حل پرم دست سرو گوروی کنم لپیش خوم حل رشتو دستم کر بشتن یان لدلی خوشم ده هر بیرم لآوی معدنیو خاصیتکانی اکردوا تیشکی رایون ایکس هروها گوگردو زیو قرقشم نازنم چندی پیچو بو منو هر خریکی شیو کل بوم برادرکم وتی ایما خریکی نیینا دروا بوچی خود ناشوی هشتا لشتنی گوروی و دستسرکن نبو مواوتم من دواتر خومشوم هاولکانم لآوکا هاتنا دروا جلکانیان لبر کردوو چون تماشای درو بکن من هروا خریکی جلکانم بومو بو اوی باشتر پاک بیتوا زیاتر هیزم بخوم بخشی حمامچیکا هاتو وتی هاولکانت شاورتن من والامم دایو وتم بله کمیگ راوستن ایستا دیم بو اوی کارکم زوتر تواب کم زیاتر هیزم بکر اهینا جارکی دیکش هاولکانم نردیان بدوام دا هر جارک اوان این نرد بدوام دا من زیاتر هیزم بکر اهیناو لدلی خوم دا اموت کورا غیرت بنیرا برخوت زیو گوگردو یوت دی رولا خیراکا لپر هستم کرد سرم گیش بوا بری چاوم تاریک بو لحوش خوم چومو ایتر نمزانی شوا یا خود روش ببورن خریک بوم در پیکم اشید او در پیم واتوند لهر دو دستم دا گرت بو هرچی هاولیان دا بو لدستمی در بینن بویان نکرا بو آخر حتا اگا ببیهوشی اگر بشمرد مایا در پیکم لدزنا هاتا دروا راستا من زور نارحتیم کشاوا بلام هیچ شتیک وگ بی در پیبون نخوش نیا پاش اوی ماویگ برادرکانم حالیان گلوفی بومو پروکونیان لبرلوتم سوتاند بو هوشم هاتا وو لو مترسیا گوریا رزگارم بو هر کس شاوم حالینا پرسیم جلکانم لچوین دورو برکم پیکنینو دستیان بولای دستکانم دریش کرد وطیان اواتا بدست ویا ماویگ سیری در پیکم کردو پرسیم ای اوانی ترکوان شون جلا ترکانیان بوهناموا من هشتا هر ورینم بو لبر خوموا اموید ویولوت یودو گوگردو تیشکی رایون امش داستانی چونه گرماو کم بو پاش او همو زحمتو دوای چند مانگ آرزو که گوایا بچم خوم لگرماو هلکیشم نکر نمتوانی خوم شوم بلکو هندشی نما بو ببما قربانی ترکیباتی گرماو که او چونه گرماو تنیا سودهی بو من هبو سیدانه لدس سرکانم باش خاوین بونه وو وگ بفری سپیان لیهات بو رنگ ایو نزانن دس سر بو پیاوی دورخراو چنشتهی پیویستا بله بو پیاوی که دورخراو دست سر لهموشت پیویستره هم بو اوی فرمیسکی چاوی پیوشک بکاتوا هم بو اوی دمولوتی خوی پیبسره

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستی کن لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ بین. جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بونکانو. شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان مل لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکه تواو خواهن و تندروستا چونکه لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جان کی تندروست
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

بی تو لم گردو ندا چرای روحم همیشه تاریکا لتن یایی دا چی بکم کپتی جانم هنده باریکا من استاش لدوریت ناگم اتوید چی بسر دلی داماون بینی من تنیا شعر هاوری ما نعشه پنزی شعریشم بقرتینی من تنیا شعر هاوری ما نعشه پنزی شعریشم